0: Tocmai tu de n-am să fie bolgă de mândrică. Și cu ca să fie cu copisul, și ca să fie să fie cu copisul de pa, și ca mult ca fie, pana ne se da.
1: Am vrut să fie pe bani din Andrfer. Am să fie.